Hey, one yame, ye waye ye fe. Ye waye ye wama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya diye nwanyam. Bop pe jaye. Shwe diye nwanyam. Ye wanyam.